Kain. Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Inisiatif Berterusan Dilaksana Martabat Program Tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Prinsip kepelbagaian perlu dihormati. Hak mana-mana kaum atau parti untuk bersama dalam kerajaan tidak wajar dinafikan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kerangka perlembagaan yang menjadi pegangan negara walaupun kepimpinan silih berganti. Tegasnya, asas utama negara termasuk prinsip dalam perlembagaan tidak boleh dipertikaikan dan perlu terus dihormati dalam sistem demokrasi.
1: Jadi soal siapa yang harus berdamping dengan kita dalam kerajaan, dalam kementerian, dia harus mewakili semua sosok, pelbagai kaum, pelbagai agama. Walaupun induknya, majoriti Melayu, Bumiputera, dasar-dasar yang jelas itu tidak dipertikai. Keduanya, dalam sistem dan amalan demokrasi ini, kita mesti menghormati pilihan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengenakan mesyuarat khas Jumaat ini bagi membincangkan segala urusan rasmi berkaitan pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN bagi Negeri Sembilan dan Johor. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idros berkata, mesyuarat tersebut akan dipengerusikan pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun. Antara perkara akan diputuskan ialah tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Mesyuarat penting berkenaan diatur susulan pembubaran rasmi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri 9 ke-15 pada 5 Jun lalu. Manakala

0: Dun Johor terlebih dahulu dibubarkan pada 1 Jun lepas. Pelbagai inisiatif dilaksanakan secara berterusan bagi memartabatkan program tingkatan 6. Langkah itu termasuk penjenamaan semula bagi meningkatkan imej, sistem dan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan lepasan menengah yang lain. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ikhtiar lain yang turut dilakukan ialah pemberian bantuan awal persekolahan selain perubahan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan serta menjalin kerjasama strategik dengan institusi pengajian tinggi awam khusus untuk menyokong anak-anak tingkatan 6. Tegas beliau, sijil tinggi persekolahan Malaysia mempunyai nilai yang tinggi. Ia diiktiraf bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah lebih 2,000 universiti antarabangsa. Bagi memperkukuh ekosistem pendidikan pondok pula, satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif akan dibangunkan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, usaha itu akan dilakukan menerusi kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok.
1: Sekarang ini, apa yang kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan institusi pondok, guru-guru di seluruh negara, termasuk di Kedah, insyaAllah untuk kita mendengar dan juga mengenal pasti, dan dalam masa sama kita bersama-sama membangunkan kerangka pondok yang perlu kita yang sama-sama kita nakkan. Jadi sekarang ini JAKIM, YADIM dan juga susu pondok bekerjasama untuk membangunkan satu kerangka pondok yang lebih dinamis dan progresif.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Jadual padat menanti Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan rasminya ke Jepun. Hari ini beliau dijadual menyampaikan syarahan khas bertajuk Humanity and a Human Machine Civilization di University of Tokyo. Dato' Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan akan turut menyertai sesi meja bulat bersama 29 tokoh perniagaan terpilih dari Jepun. Selain mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat Jepun termasuk dengan pihak daripada 6 syarikat. Esok pula Perdana Menteri akan menghadiri forum Nikkei ke-31 bertemakan Working Together for a More Resilient and Prosperous Asia. Beliau dijadual menyampaikan ucap terima bertajuk Navigating Strategic Uncertainty sebelum diberikan majlis sambutan rasmi di pejabat Perdana Menteri Jepun, disusuli mesyuarat duhala dengan rakan sejawatan Sanai Takaishi. Berita seterusnya. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang mempromosi atau menjalankan kegiatan judi dalam talian sempena Piala Dunia FIFA 2026 bermula Khamis ini. Amaran itu dikeluarkan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memperketat pemantauan bagi memendung kegiatan terbabit.
2: Sekiranya pihak MCMC menerima aduan, maka boleh diambil tindakan. Ya, dan kepada orang awam, sekiranya anda melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian, sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Piala Dunia FIFA edisi ke-23 menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Buat pertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh 3 negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Format baru menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan, digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurucakap FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan, visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya, tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan Klopp kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Luar negara, urusan kepulangan jemaah haji ke tanah air masing-masing selepas tamatnya musim haji tahun ini terus dibantu Madinah menerusi ekosistem perkhidmatan bersepadu yang mempermudah urusan ibadah tersebut. Agensi berita Arab Saudi memaklumkan kota suci itu mula menyambut ketibaan jemaah umrah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Perkarangan Masjid Nabawi dan kawasan pusat sekelilingnya menyaksikan pergerakan jemaah yang lancar selaras pelan operasi yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan jemaah haji dan umrah. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi menggesa dialog dengan Iran mengenai program nuklear disambung semula. Beliau turut menegaskan libat urus perkara tersebut kekal penting di tengah-tengah ketegangan berpanjangan di Asia Barat. Walaupun pemeriksaan tidak dapat dijalankan ketika konflik bersenjata masih aktif, IAEA katanya tidak pernah membuat kesilapan. Tehran sedang membangunkan senjata nuklear. 8 pekerja maut manakala 6 lagi cedera apabila sebuah loji keluli milik kerajaan di selatan India meletup. Kemalangan berlaku di negeri Andhra Pradesh. Menurut Kementerian Keluli, keletupan kuat berlaku sebelum pintu untuk menuangkan keluli mentah panas dibuka. Loji itu mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 7.3 juta tan keluli setahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif berterusan dilaksana Martabat Program Tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kedudukan kewangan negeri Pulau Pinang menunjukkan perkembangan positif. Rizab negeri dalam akaun hasil disatukan kini meningkat pada RM616 juta ringgit setakat 5 bulan pertama tahun ini. Ketua Menteri Chow Kuan Yeow berkata, peningkatan itu sekaligus menepis dakwaan bahawa rizab tunai negeri semakin menyusut sehingga berada dalam keadaan defisit. Menurut beliau, pihak yang membuat dakwaan berkenaan seharusnya merujuk kepada data dan kedudukan kewangan terkini sebelum membuat sebarang kesimpulan. Sebelum ini, terdapat jangkaan rizab negeri akan merosot. Namun, situasi tersebut tidak berlaku seperti yang diramalkan. Ia selepas prestasi kewangan negeri menunjukkan peningkatan yang lebih baik daripada jangkaan hasil pengurusan kewangan yang teliti. Jelasnya, walaupun tahun kewangan 2026 masih belum berakhir, pencapaian dalam tempoh 5 bulan pertama sudah menunjukkan tren peningkatan yang positif. Beliau berkata demikian selepas sesi walkabout di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Air Putih. Sebanyak 20 institusi kesihatan kerajaan di Pulau Pinang dan Kedah menerima bantuan peralatan perubatan bernilai RM1 juta. Ia menerusi program Bantuan Peralatan dan Fasiliti One Hope Charity 2026. Ketua Menteri Chow Kuan Yeow berkata, sumbangan daripada pertubuhan bukan kerajaan, NGO itu penting dalam membantu memperkukuh sistem kesihatan awam. Selain demi memastikan rakyat menerima perkhidmatan berkualiti. Jelasnya, inisiatif berkenaan selaras dengan usaha kerajaan negeri membangunkan ekosistem kesihatan yang inklusif. Ini termasuk peruntukan 100.91.8 juta ringgit menerusi dana pemerkasaan kesihatan bagi tempoh 2023 hingga 2030. Sumbangan tahunan itu melibatkan 10 hospital kerajaan, 5 pejabat kesihatan daerah dan 5 pejabat kesihatan pergigian daerah berdasarkan keperluan institusi masing-masing. Beliau berkata demikian semasa majlis pencapaian sumbangan berkenaan di Kuantan.

0: ke perkembangan lain. Golongan muda di negeri ini yang aktif dalam aktiviti sukan dan lasak dinasihatkan supaya tidak mengabaikan persediaan fizikal bagi mengelakkan risiko kecederaan serius. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Guizi Zen berkata, ini berikutan tren membimbangkan mengenai peningkatan permintaan terhadap rawatan ortopedik dalam kalangan belia di negeri ini, di mana sebahagian besarnya berpunca daripada kecederaan ketika bersukan.
1: Sememangnya perhatian juga perlu dititik beratkan bagi kita mengelakkan penyakit misal katanya NCD dan sebagainya yang kita dapat mencegah. Jadi kita harap semua yang khasnya terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang mencabar ini senantiasa berhati-hatilah. Sememangnya ini adalah satu situasi yang boleh kita elakkan. Namun demikian, ini bukan menjadi satu penghalang untuk menikmati sukan ataupun aktiviti yang aktiflah. Namun demikian, yang penting sekali adalah selalu yang saya tekankan sebelum kami mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang lasak sebegini, pastikan keadaan tubuh badan kita dalam keadaan yang terbaik.
0: Daniel Guizi Zen. Beliau berkata demikian selepas sesi temu bual dalam program Bicara Prisma di Konti Mutiara FM. Jelasnya, situasi tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang untuk anak muda kekal aktif dan menikmati gaya hidup sihat. Ini pula, lelaki yang ditemukan lemas dalam sebuah kawasan takungan longkang di Kampung Kualam, Jalan Merbau Kudung, Sungai Dua, Ahad lepas, dipercayai merupakan seorang penagih dada warga tempatan. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Commissioner Anwar Abdul Rahman berkata, perkara itu dimaklumkan oleh saksi kejadian yang menjumpai mangsa kepada pihak polis. Berdasarkan keterangan saksi, mangsa merupakan penagih dada namun tidak mempunyai sebarang perselisihan atau masalah dengan mana-mana individu. Mayat mangsa berusia 64 tahun itu dijumpai dalam keadaan terapung dan tertiarap oleh seorang lelaki dalam perjalanan untuk memancing di kawasan berkenaan. Katanya, mayat berkenaan telah dikeluarkan oleh pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM. Mangsa mengalami patah pergelangan kaki kiri yang dipercayai berlaku akibat terjatuh ke dalam longkang tersebut. Hasil bedah siasat yang dijalankan mengesahkan punca kematian adalah disebabkan lemas dan tiada sebarang kecederaan lain yang mempunyai unsur jenayah ditemukan pada tubuh mangsa. Kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut buat masa ini. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat RM92.8 bilion bagi suku pertama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia mengekalkan kuota pengeluaran petroleum bawah Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum dan sekutunya OPEC Plus bagi 2026 seperti yang dipersetujui sebelum ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pengekalan kuota itu sekaligus memberi kelegaan kepada negara untuk meneruskan aktiviti minyak dan gas seperti dirancang meskipun berdepan krisis bekalan tenaga global. Katanya kerajaan bersetuju untuk memberi kerjasama dalam kajian berkenaan supaya Malaysia akan terus kekal dengan tahap kuota yang seimbang selaras dengan pengeluaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi penghormatan untuk menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun hari ini. Syarahan bertajuk Nilai Kemanusiaan dalam Peradaban Manusia Mesin menyentuh mengenai kepentingan dalam mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara, terutama di era kecerdasan buatan berkembang dengan pesat. Lebih 500 pelajar universiti dan ahli akademik hadir bagi mendengar syarahan itu. Datuk Seri Anwar juga dijadual mengadakan mesyuarat dengan syarikat-syarikat Jepun antaranya IBM, Mitsubishi Corporation dan Denso Corporation. Penghantaran tenaga pengajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ke luar negara perlu dijadikan agenda utama. Ahli Majlis TVET Negara, Profesor Dr. Ramli Mustafa berkata, ini bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program latihan dalam bidang berteknologi tinggi yang dijadualkan bermula bulan depan. Langkah itu penting bagi meningkatkan kompetensi pendidik tempatan yang kebanyakannya masih berlatar belakangkan disiplin teknikal tradisional. Semua majikan diingatkan perlu melaksanakan tanggungjawab sewajarnya bagi memastikan percukaian pekerja diuruskan dengan baik sekaligus mengelakkan mereka daripada berdepan dengan masalah berkaitan percukaian. Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Sharifah Hakimah Said Abu Bakar berkata antara tanggungjawab majikan dalam urusan percukaian pekerja ialah mendaftarkan nombor pengenalan cukai TIN majikan atau TINE menerusi perkhidmatan e-daftar melalui portal MyTax. Malaysia terus menunjukkan daya tahan ekonomi apabila merekodkan pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama 2026. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, memaklumkan jumlah itu merangkumi 1,249 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun nilai keseluruhan pelaburan susut kecil 0.2% berbanding tempoh sama tahun lalu, projek yang diluluskan di jangka mewujudkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baru meningkat 46.7%. Jenayah kewangan kini semakin kompleks apabila sindiket penipuan mula memanfaatkan teknologi baru termasuk blok rantai atau blockchain dan mata wang kripto. Jelas Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Datuk Seri Syamsun Baharin Mohd Jamil, ia bagi menyembunyikan transaksi serta melarikan dana ke luar negara.
1: Pencegahan ni, diorang ni kira apa tu, dia akan sentiasa advance daripada penguatkuasa lah kan. Dia akan gunakan pelbagai teknik ataupun pendekatan baru lah. Terutamanya macam kira sekarang ni pun dia apa tu, menggunakan satu kaedah untuk melarikan duit tu menggunakan blockchain lah kan. Trend kira dari segi jenayah kewangan ni memang sentiasa berubah termasuk menggunakan teknologi lah. Untuk mereka mengaburi dan juga melarikan wang-wang ke

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan mola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Anda sedang mendengar

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Waktu mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kempen Internet Selamat Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Pulau Pinang dilaksanakan dengan skop yang lebih meluas melibatkan komuniti dan masyarakat setempat pada kali ini. Pengarahnya Muhammad Fitri Hashim berkata, selain tumpuan kepada pelajar, kempen kali ini diperluas menerusi penganjuran karnival di peringkat kampung, daerah dan negeri bagi meningkatkan kesedaran penggunaan internet.
2: Tahun ini kita MCMC bagi pihak Kementerian Komunikasi melaksanakan kempen Internet Selamat ini kepada secara bentuk karnival. Kita akan buat karnival Internet Selamat di peringkat kampung, daerah dan juga di peringkat negeri lah, untuk menggalakkan penglibatan lebih ramai peringkat masyarakat yang merupakan kumpulan sasaran yang penting. Basically dalam kempen Internet Selamat ini, kumpulan sasarannya adalah semua golongan. Jadi bila melibatkan semua golongan ini, masing-masing ada peranan dia sendiri.
1: Menurut beliau, terdapat kerjasama pelbagai agensi di bawah Kementerian Komunikasi termasuk Radio Television Malaysia RTM, Jabatan Penerangan dan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, selain sokongan daripada Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Kesihatan serta Kerajaan Negeri. Beliau juga mengingatkan bahawa keselamatan internet merupakan tanggungjawab bersama setiap individu. Ini pula penerimaan kempen internet selamat di negeri ini menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan kesedaran dalam kalangan masyarakat serta agensi yang terlibat. Muhammad Fitri Hashim berkata peningkatan jemputan daripada pelbagai agensi menunjukkan wujudnya kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk mendapatkan perkongsian maklumat berkaitan keselamatan internet.
2: Alhamdulillah, penerimaan kempen Internet Selamat di Pulau Pinang ni kita katakan baiklah. Pada tahun lepas saja kita telah berjaya melaksanakan kempen selamat lebih kepada 80% sekolah di Pulau Pinang. Dan kita target pada tahun ini kita dapat selesaikan 100% lah sekolah di Pulau Pinang. Dan juga kita juga dapat banyak jemputan untuk memberikan taklimat berkenaan dengan kempen Internet Selamat. Jadi kita nampak adanya kesedaran daripada masyarakat atau agensi untuk menjemput kita, menyampaikan, mengongsi maklumat ini kepada agensi-agensi ataupun masyarakat yang di bawah bidang kuasa mereka.
1: Muhammad Fitri Hashim. Tambahnya, usaha berterusan melalui kempen berkenaan penting bagi memperkukuh kefahaman masyarakat terhadap penggunaan internet secara lebih selamat, khususnya dalam kalangan pelajar dan komuniti. Beralih ke perkembangan lain, sebuah rumah teres 2 tingkat kelas A terbakar dalam insiden di Taman Bukit Minyak Bukit Mertajam pada pukul 8:01 pagi tadi. Rumah teres tersebut terbakar di bahagian bawah dengan anggaran kemusnahan 30%, manakala sebahagian tingkat 2 turut terbakar. Sebuah kereta dan motosikal juga musnah dalam kebakaran itu. Anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Badan Perda, Bukit Mertajam dan Sungai Bakap digerakkan ke lokasi kejadian berjaya membawa 4 penghuni termasuk seorang kanak-kanak berusia 4 tahun ke tingkat atas dan lokasi yang selamat. Anggota bomba turut dibantu pasukan bomba sukarela PBS Juru, Sukun dan Permatang Tinggi. Perkara itu disahkan John Sago Francis, penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang. Kebakaran berjaya dipadamkan pada pukul 8:33 pagi dan pihak bomba menggunakan pendekatan overhaul sebelum tamat operasi. Pemandu kereta pacuan 4 roda yang memandu secara melulu dan melanggar 4 kenderaan lain di seberang jaya semalam direman hari ini sehingga Jumaat. Perintah reman dikeluarkan Magistrate G. Savendran Singh di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam terhadap lelaki berusia 29 tahun itu. Tempoh Rehman itu adalah untuk menjalankan siasatan mengikut Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu kenderaan di bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kemalangan. Semalam tular klip video pemandu tersebut memandu secara berbahaya dan melanggar kenderaan lain dari arah Sungai Dua menghala ke Pulau Pinang menyebabkan orang awam terpaksa menahannya kerana bertindak agresif di jalan raya. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Nick Aminuddin Raja Abdullah berkata, siasatan lanjut menemukan satu paket plastik Luxinar mengandungi dadah jenis metafetamin seberat 0.75 gram dan 2.38 gram dadah jenis ketamin. Lelaki tersebut juga mempunyai 15 rekod lampau berkaitan kesalahan dadah dan 2 rekod jenayah. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunti Fay Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

kawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa San di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayusu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar dua utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang tu Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk mai.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Ya, Mutra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Jam yang ketiga. Apa pun untuk anda semua yang kata, hey, Amin seorang, jangan seorang untuk hari ini. Tapi jangan risau untuk petang ini. Untuk jam yang pertama, Amin tak seorang-seorang. Sebab macam biasalah dalam ruangan ini kita ada
4: Base on Air.
3: Peace on air. Hari ini kita nak mempromosikan pelbagai perkhidmatan untuk hampa yang di luar sana. Kadang-kadang yang duk tanya, Amin, kalau kami ni yang duk buat servis-servis counselling ke, servis-servis guaman ke, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Semuanya untuk hampa. Nak tanya, boleh hantarkan dengan WhatsApp. Dan untuk sekarang ni, kita nak bersama-sama dengan Encik Farid. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Cik Amin. Sihat ke?
3: Sihat, Alhamdulillah. Cik
5: dah
3: Farid.
5: Dah makan ke, Cik Amin?
3: Dah makan dah. Cuma ya, belum main badminton lagi.
5: Allahuakbar.
3: Sebab duk dengar tadi duk kata, Cik Farid okey ke? Dia kata, Allah lupa lah Amin. Tengah duk main badminton. Tengah duk stretching.
5: Ya, Cik Farid.
3: Aduh, ni. Cik Farid, ala-ala tu badminton dekat mana?
5: Saya main badminton dekat Hitam.
3: Oh, Hitam.
5: Ya.
3: Business apa nama? Yang Emerald Fast Sprint dekat mana pula?
5: Okey, Emerald Fast Sprint saya ni, saya beroperasi di Glugong sekarang ni. Sebelum ni saya beroperasi di Jalan Burma. Saya dah berpindah 2 tahun dah dekat Glugong.
3: Sebelum ni tempat lain lah. Okey, baik. Emerald Fast Sprint ni kalau kita tengok lah, sebab ada kat luar sana macam rakan-rakan kita yang berniaga kadang-kadang kan, nak tulis perniagaan pisang goreng panas. Jadi
5: boleh, tuan.
3: Kadang-kadang kat Emerald Fast Sprint ni dia ada suggest tak design-design je lah kat luar sana tu. Kadang-kadang ada. Nak design diri
5: so,
3: tak
5: kerti. Emerald Fast Sprint ni memfokuskan kepada 3 benda, iaitu kita fokus kepada banner, sticker dan signboard. So banner ni macam tuan tahu lah, so kita nak buat segala, kita nak buat design, nak tulis promosi makanan ke, nak buat apa-apa majlis ke apa, untuk banner, backdrop apa semua saya boleh print. Yang pertama. Yang keduanya stiker. Maksudnya stiker ni daripada stiker kecil yang kita bubuh dekat balang-balang main stiker tu pun kita buat. Mirror code main stiker pun kita buat. Paper stiker pun kita buat. Stiker jenis besar pun kita buat. Untuk lekat dekat mana-mana pun kita buat. Okay. Dan juga kita buat signboard kedai pun kita buat juga, tuan.
3: Signboard kedai yang kerah, yang ada lampu-lampu sekali ke
5: signboardnya? Ya, yang apa LED light pun kita boleh buat. 3D pun kita boleh buat. Kita buat apa nama signboard pakai polycabinet pun boleh. Nak pakai ACP pun boleh. Macam-macam material ada, semua stiker kita pakai. Dan saya bagi tahu tuan ni, saya guna mesin saya sendiri. Saya ada mesin EcoSolvent satu, saya ada mesin UV print pun ada satu.
3: Lama. Itu semua berpusat dekat Glugong ah, Cik Farid?
5: Berpusat di Glugong, betul. Berpusat di Glugong.
3: Ada kawan kita yang kata apa nama yang paling rahmah harganya daripada soalan daripada Abang Man. Dia kata cuba
5: tanya. Paling rahmah ni untuk banner ni saya charge RM2 ke RM2.50 sekaki sekali dengan design tuan. Kalau bagi design kat saya boleh bagi RM2 sekaki pun boleh, sebab saya guna material 380 GSM. So siapa-siapa yang duk print banner ni kan faham lah, saya pakai material yang tebal sikit, tak pakai yang nipis, so boleh tahan lama sikit lah.
3: Kira kalau so, lipat dia tu dia tak rosak lah.
5: Alah tak rosak, betul. Sebab ada yang UV print ni tuan, so dia boleh tahan hujan panas ni. Bila kita bubuh dekat luar ni, dia boleh tahan lama sikit lah. Kalau UV print ni, kalau yang biasa ni boleh tahan 6 bulan ke 6 bulan. So kalau UV print ni setahun setengah ke 2 tahun boleh tahan, insyaAllah.
3: Lepas tu ada lagi nak tanya, suggest berkenaan dengan kalau design tu Cik Farid boleh bagi tu, dia kena ada extra charge ke atau macam mana?
5: Tak ada masalah. Design saya tak charge apa pun boleh, sebab designer saya duduk ada di kedai. So dia boleh main, dan nak create design boleh WhatsApp saja. Dia orang boleh create design sampai rasa puas hati design tu, kita akan print bagi tak ada masalah.
3: Kalau contoh buat apa nak nak meniaganya tu ayam madu nyo. Kira boleh. nak buat melebuh tu sampai macam keluar screen tu boleh lah.
5: Terkeluar boleh tu pun boleh, tak ada masalah. Designer saya dok ada, alhamdulillah designer saya pun boleh buat design yang elok sudah ada. Beberapa contoh-contoh design-design pun duk ada. Dan kita selalunya kita akan buat design baru lah. Kita akan bagi fresh kepada customer lah. So request kepada customer, customer bagi detail. Contoh macam tadi ayam madu, bagi tahu ayam madu, ada Facebook ke, ada Instagram ke, ada apa, kita add on dekat situ, letak nombor telefon ke, nombor lokasi kedai ke apa, kita boleh buat design bagi, tak ada masalah.
3: Dia kira macam boleh suggest untuk nak marketing branding juga no? Yang mana tak ada tak ada logo ke apa-apa. So Cik Farid boleh suggest kita boleh, boleh buat logo ni
5: boleh, kita bagi-bagi suggest. Betul kan, saya bagi tahu tuan, majority customer-customer saya yang mana hari ni lepas print banner ni memang jumpa saya balik ni pun bagi tahu benda yang sama. Pada je orang boleh nampak dah apa yang kita berniaga. Kadang-kadang kita berniaga tepi-tepi jalan ni,
3: betul,
5: dia tak, kita tak, dia tak, tak tolak produk kita ke depan. So orang tak tahu apa dia yang kita jual. So banner ni salah satu promosi yang paling paling dekat dengan orang, sebab orang boleh nampak kita tulis benda tu besar-besar ke, design apa-apa, tu orang boleh nampak apa yang kita jual
3: dengan sentuhan colournya, warna yang menaik. So kalau orang lalu tepi jalan tu mesti orang patah balik ya.
5: Betul tuan.
3: Oh tu dia. Jadi kiranya nak, kalau nak order ataupun nak tempahnya tu, nak buat lagu mana Encik Farid?
5: Boleh tuan, dia ada number WhatsApp apa, kita boleh WhatsApp designer saya tu boleh. Okey, dan dia boleh bagi tahu harga dan sebagainya, dia boleh bagi tahu tu lah. So dalam kita punya number tu pun dalam katalog dah katalog lah. Atau business card kita lah, stiker, mirror code kita, banner, banting apa semua ada.
3: Semua kan benda, you know. Betul. Yang nak buat, nak buat signboard yang dekat kedai tu pun boleh. Nak boleh letak, contoh nak pergi ke pasar malam kan, nak ikat dekat tepi-tepi meja itu pun ada juga, you know.
5: Betul tuan.
3: Tu nak nombor telefon, nak call macam mana tu Cik Farid?
5: Boleh tuan. Number telefon saya 011 1322 7867.
3: Mamu ni memang lah, Mamu kata Mamu baru nak pegang pen. Sekali lagi.
5: Lagi sekali. 011
3: ya.
5: 1322 7867.
3: 7867. Kalau nak pi walk in terus, nak kena wave.
5: Boleh. Wave boleh, apa? Boleh saja. Wave tulis saja Emirate Fast Print ataupun Emirate ni boleh dapat terus. Dapat tu location saya seperti dalam Google ataupun dalam saya dalam TikTok saya, apa benda yang saya jual. Emirate Fast Print, saya main Instagram pun Emirate Fast Print sama juga. So boleh tengok apa produk-produk yang kita ada. So boleh walk in, main-main ke tempat kita, jumpa designer saya lebih dekat dengan dia untuk tengok design semua sampai puas hati baru kita print.
3: Cantik.
5: Ataupun lebih memudahkan, just WhatsApp sahaja apa benda yang berkenan nak buat tu. Okey, kita akan buat design sampai setuju, kita print, nanti main walk in, main ambil sahaja.
3: Kalau nak walk in tu, kedai tutup pukul berapa? Buka pukul berapa tu Cik Farid?
5: Okey, buka pukul 9 pagi, tutup pukul 5.30 petang. Isnin sehingga Jumaat. Sabtu Ahad kita tak buka lah.
3: Katup lah.
5: Katuk
3: kan. Senang kata kalau WhatsApp ni, memang WhatsApp memang akan dilayan 24 jam kot.
5: InsyaAllah. Ya, WhatsApp pun sampai ke malam pun jalan. Sewaktu hari pun jalan. Tak ada masalah beli WhatsApp.
3: Cantik-cantik. Apa pun, terima kasih Cik Farid. Moga terus
5: sama-sama tuan.
3: Berkembang Emerald Fast Print ni.
5: Terus amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma khairan aswad. Gula je mulut Cik Amin.
3: Allahu Akbar. Jangan-jangan kecil malam nanti. Bye Cik Farid. Okey, terima kasih.
5: Baik.
3: Alright, jadi untuk anda semua pula, macam mana, adakah yang nak mempromosikan juga gerai-gerai hampa dengan menampakkan lalu di tepi jalan saja dia boleh nampak ada. Fuh, dia jual jus sarang burung. Tengok belah kanan pula. Fuh, lama. Arang batu. Arang batu pun nak jual. Boleh, tak ada masalah. Hampa call saja di 011 1322 7867. Petang Kru.

kadang boleh, kadang tak boleh. Itulah, ikutlah kepada Tiara. Dia mood dia lah. Kadang senang, kadang susah. Jadi kalau hampa nak teka lagu Tiara nyanyi, Tiara dah sembai ke? Ni Tiara kata nak buka kedai awal. Taklah awal sangat, seminit je pun. Okey Tiara, sembai Tiara. Komen laju lagi. Okey, 3...

0: membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

daripada Ram Blaram dengan lagunya Ketentuan. Setelah kita berusaha sedaya upaya kita, hasilnya baik atau buruk, itulah ketentuan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, sekali lagi saya war-warkan kepada anda, maklumkan kepada anda, waktu isyak kita bagi seorang Negeri Pulau Pinang malam ini 8.48 minit malam.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

daripada kumpulan Floor 88. 24434. Apa tu? Jumlah rakaat dalam solat kita, eh? Solat subuh 2 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Solat asar 4 rakaat. Solat maghrib 3 rakaat. Dan isyak 4 rakaat.

0: Pemilik kenderaan yang memperbaharui insurans menerusi aplikasi MyJPJ kini boleh menikmati rebat premium hingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan merupakan kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan dan syarikat insurans sekaligus mengurangkan beban kos pemilikan kenderaan serta mengiktiraf pemandu yang mengamalkan pemanduan selamat.
1: Umpamanya sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekodnya baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar. Kalau dulu maksimum hanya 55%, sekarang tambahan 10% lagi.
0: Jelas beliau, rebat tambahan itu ditawarkan tanpa syarat selama 3 bulan bermula hari ini hingga 9 September depan. Selepas tamat tempoh tersebut, manfaat premium akan diberi berdasarkan penilaian risiko pemandu termasuk rekod kemalangan dan saman trafik yang direkodkan dalam pengkalan data MySikau. Cadangan memperluas penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penyediaan insentif dijangka menjadi antara agenda belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata kerajaan mahu PMKS menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecakapan dan daya saing perniagaan.
2: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan. Ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Menurut Datuk Fahmi, perbincangan itu dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu sebagai input awal bagi penyediaan belanjawan 2027. Kerajaan dalam peri itu menyasar keliputan 5G mencapai 98% dan 4G sebanyak 100% di kawasan berpenduduk seluruh negara menjelang 2030. Menurut Datuk Fahmi, liputan 5G ketika ini mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan.
2: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Datuk Fahmi Fadil. Syarikat terkemuka Jepun Deepflower memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia ketika negara terus memperkukuh kedudukan sebagai hub semikonduktor dan teknologi serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan di negara ini.
3: Malaysia is an emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto. And then we are now focusing more on semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding by leaps and bounds.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucapan alu-aluan pada mesyuarat meja bulat bersama 29 pemimpin perniagaan dan industri Jepun di Tokyo hari ini. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia walaupun menghadapi ketidaktentuan global yang meningkat. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kekuatan ringgit disokong oleh keyakinan pelabur yang berterusan terhadap ekonomi Malaysia dicerminkan melalui aktiviti pelaburan langsung.

0: Zahid Hamidi berkata ia bagi memastikan kanak-kanak di bawah institusi pendidikan berkenaan mendapat keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembentukan sosial melalui penghayatan Al-Quran.
1: Hasrat inilah yang kita bawa bersama bagi memastikan anak-anak kemas bukan sahaja bijak dari segi akademik tetapi turut dibentuk dengan asas Al-Quran, akhlak dan jati diri yang kukuh. Saya sering sebutkan bahawa setinggi mana pun pendidikan kita, tetapi jika akhlak tidak dijaga, jati diri akan runtuh.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Garis panduan pembangunan di Kuala Lumpur sedang dikaji semula bagi memperkukuh penyediaan ruang hijau dan kawasan tanahan air dalam usaha mengurangkan risiko banjir kilat di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata, kajian itu bertujuan memastikan keseimbangan antara peningkatan nisbah plot pembangunan dan penyediaan ruang hijau yang mencukupi. Kerajaan turut mengenal pasti lebih banyak lokasi yang sesuai di Kuala Lumpur untuk pembinaan kolam takungan air dan peruntukan tambahan akan disedia bagi menjayakan usaha tersebut. Bahang Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila rata-rata peminat bola sepak tempatan melahirkan keterojaan apabila ia bakal disiarkan secara percuma menerusi platform RTM. Ikuti reaksi Muhammad Yazid Ikhwan Bahari, Wan Huzaimi Wan Abdullah dan Azmi Ibrahim.
2: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung dalam dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Semestinya RTM klik sebab dia portable, dia boleh tengok mana-mana je.
3: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita rakyat awam untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
4: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna bagi rakyat Malaysia sebab sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya membeli secara percuma lah, rasa amat gembira lah.
0: Saksikan siaran langsung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM melalui saluran OK dan Sukan Plus pada pukul 1 pagi Jumaat ini. Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa Amerika Syarikat membatalkan kota tiket Piala Dunia buat penyokongnya. Penarikan peruntukan 8% tiket perlawanan itu menyebabkan agihan secara rasmi gagal dilakukan. Tindakan itu didakwa bermotifkan politik susulan ketegangan ketenteraan yang kembali meruncing antara kedua-dua negara. Iran menggesa FIFA campur tangan bagi memastikan prinsip keadilan dan hak penyokong mereka dihormati. Perlawanan bola sepak persahabatan antara Chelsea FC dan Johor Darul Takzim diawalkan kepada 9 Ogos ini pada pukul 8 malam di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Penganjur acara TEG Sport memaklumkan perlawanan asal berlangsung pada 11 Ogos itu dijadualkan semula hasil persetujuan bersama kedua-dua klub. TEG Sport turut mengesahkan semua tiket yang dibeli bagi tarikh asal masih sah digunakan untuk perlawanan yang dijadualkan semula berkenaan. Luar negara, gelombang baharu serangan udara dan drone Israel di selatan Lubnan meragut sekurang-kurangnya 5 nyawa, menandakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata. Agensi Berita Nasional melaporkan insiden berdarah di Nabatieh dan Tyre itu berlaku hanya sehari selepas konflik bersenjata antara Israel dan Iran dilaporkan reda. Krisis berterusan sejak Mac lalu telah mengorbankan lebih 3,600 penduduk negara itu. China membantah keputusan Amerika Syarikat memasukkan beberapa firma teknologi negara itu ke dalam senarai syarikat yang didakwa mempunyai hubungan dengan tentera Beijing. Syarikat yang terlibat termasuk Gergasi E-Dagang Alibaba, ejen carian Baidu serta pengeluar kenderaan elektrik BYD dan NIO. Menurut Washington, syarikat berkenaan dipercayai menyumbang kepada pembangunan keupayaan ketenteraan China. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Qian berkata, keputusan itu dilihat berpotensi menambah ketegangan antara Washington dan Beijing yang sedang bersaing dalam bidang teknologi, perdagangan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cermat Madani tawar rebat insurans.

0: 9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong. Ay, ay, ikut, darling, ay.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, berlalu tadi lagu nyanyian kumpulan UK, Rhythm Sejantung Hati. Lagu pilihan sahabat kita Pak Tam Yazid di Tanjung Piandang. Samalah orang Tanjung Piandang. Ini pula lagu pilihan sahabat kita Nurul Aisyah di Bayan Baru. Layan nostalgia daripada Feminine untukmu.

0: daripada kumpulan Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Abang Rosli kita, selamat malam.
1: Terbaik semua datang sini.
0: Terbaik semua datang sini. Lagu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Abang Rosli kita sendiri, eh.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, saudara, berlalu tadi lagu janjian Hazama dengan lagunya Mendona, lagu pilihan Muhammad Faisal. Dan menyusul pula lagu ini, Salju di Danau Rindu, daripada kumpulan Exist.

Daripada kumpulan Exis dengan lagunya Salju di Danau Rindu merupakan lagu yang dipilih oleh Cik Hasbi kita dari Nibung Terbaik. Ini pula daripada Allahyarhamah Sarah Raisuddin. Kesetiaan.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTI.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Borong Hantu. Dalam hiburan, saya nak selitkan juga perkongsian berita daripada portal berita RTM. Cubaan seludup 1,300 anak pokok pelbagai jenis gagal. Bukan je orang seludup rokok ataupun barang-barangan. Sekarang ni trend untuk seludup anak pokok pula kan. Kira-kira 1,300 anak pokok pelbagai jenis bernilai 278,000 dipercayai diseludup dari Thailand dirampas pasukan gerakan PGA dalam Ops Taring, Wawasan Kelantan petang Selasa. Beliau berkata pemeriksaan ke atas lori menemukan pelbagai jenis anak pokok di bahagian muatan belakang kenderaan, kata Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein. Okey, hasil pemeriksaan mendapati lori itu membawa 500 anak pokok rambutan, 200 anak pokok tekoma, 200 anak pokok kelapa, 200 anak pokok kenanga dan 200 anak pokok jambu. Pelik-pelik sekarang orang menyeludup ni kan, anak pokok pun jadi bahan seludupan. Antara lagi berita berkaitan tentang tumbuhan ini juga, pasukan gerakan PGA merampas 600 batang kayu getah bersamaan 3 lori dengan nilai keseluruhan RM456,000. Hasil pemeriksaan mendapati ketiga-tiga lori membawa 200 batang kayu getah setiap satu, menjadikan keseluruhan rampasan sebanyak 600 batang kayu getah. Pemindahan kayu tanpa permit daripada Jabatan Perhutanan merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 84 Akta Perhutanan 1984. Sekarang ni macam-macam dunia kan. Tapi kalau menyeludup itu, kalau aktiviti-aktiviti, bukan sahaja penyeludupan, aktiviti-aktiviti haram juga mengancam alam sekitar kita. Sama-samalah kita menjadi rakyat yang bertanggungjawab kepada negara. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Borong Hantu.

0: barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Babet telah menyeburkan anda tadi dengan nyanyian daripada Ida Izrin dan pasangannya kan, Cinta Setandan Pisang, ke Kelantan kita waktu pagi-pagi ni kan. Saya daripada orang Perak, saya orang Perak, ada ramai yang tanya saya orang mana. Saya lahir dekat KL tapi ibu bapa saya orang Perak, saya orang Gopeng. Ha, ada komennya gitu. Ha. Lagi satu, dalam kita berhibur ni saya juga nak kongsikan hebahan RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request of proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov. Sebarang pertanyaan sila hubungi 03-2288-7819. Saya ulangi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Ha, itu hebahan daripada RTM kepada penggiat-penggiat seni di luar sana, ya, untuk berkarya memeriahkan lagi kandungan RTM. Macam tu jugalah saya di sini, memeriahkan hari anda, memeriahkan pagi anda supaya tidak mengantuk yang dalam perjalanan tu. Abang-abang lori kita tu supaya segar sahaja memandu, walaupun memandu dalam keadaan ada setengah tempat yang hujan, masih memandu dalam kesegaran dengan lagu-lagu, alunan lagu-lagu daripada CBH. Inilah dia, CBH Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam semakin dingin. Dingin itu adalah sebuah penantian terus dengan hiburan kita. Sebuah penantian daripada Black Rose. Pas ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

baik nyanyian Misha Omar menghiburkan anda sebentar tadi dalam kesibukan kita. Kalau dekat Kota Kinabalu dan wilayah Persekutuan Labuan, memang kena break lah kan, sebab kalau sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh untuk Kota Kinabalu pada pukul 4.47 minit pagi dan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.51 minit pagi. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. 1G.

0: sentiasa di hati.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: RMK 13, Perbelanjaan Pembangunan RM611 bilion, fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Agenda pembangunan negara akan terus diperkasa menerusi perbelanjaan pembangunan sekitar RM611 bilion bawah kerangka Rancangan Malaysia ke-13 meskipun berdepan cabaran ketidaktentuan ekonomi dan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata komitmen tersebut akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan projek dan program berimpak tinggi bagi memastikan pembangunan negara dilaksanakan dengan lebih terancang sekaligus membolehkan Malaysia mencapai tahap kompleksiti ekonomi lebih baik.
1: Semua kementerian telah pun mengemukakan cadangan dengan pembangunan mereka untuk tahun 2027, dan di peringkat kementerian ketika ini kita sedang meneliti permohonan tersebut melalui proses bidding lah, yang mana bermula bulan depan. InsyaAllah saya juga akan mula teliti daripada sudut perancangan kita untuk tahun 2027.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA memaklumkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baharu bakal diwujudkan menerusi pelaburan berjumlah RM92.8 bilion yang diluluskan bagi suku pertama tahun ini. Pelaburan itu merangkumi 1,249 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Menurut MAIDA, pelaburan asing kekal sebagai penyumbang utama dengan nilai RM56.2 bilion, manakala pelaburan domestik meningkat 13% kepada RM36.6 bilion, mencerminkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberi jaminan rakyat tidak akan dibebankan dengan kos subsidi Budi 95 meski perbelanjaan subsidi bahan api negara meningkat sehingga RM7.5 bilion pada April tahun ini. Kerajaan mengekalkan kuota semasa dan harga bahan api bersubsidi bawah program berkenaan serta berusaha mengurangkan kesan kenaikan harga minyak selagi keadaan semasa kekal terkawal. Pemandu yang memiliki rekod pemanduan baik bakal menikmati manfaat premium insurans kenderaan sehingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata manfaat itu tertakluk kepada penilaian dan keputusan syarikat insurans atau pengendali takaful yang mengambil bahagian.
2: Sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekod yang baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar.
0: Anthony Look. Syarikat terkemuka Jepun di Pelawa memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan.
3: Malaysia is emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto, and then we are now focusing more semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region, and it's expanding by leaps and bounds.
0: Terdahulu ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun, Datuk Seri Anwar menekankan pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI perlu berteraskan nilai kemanusiaan, kebijaksanaan dan tanggungjawab moral, bukan sekadar menumpukan aspek kecekapan dan produktiviti.
4: Let us be clear, we are not Luddites. We are all for embracing technological advancement, including AI. But if the machine is to enter our homes, our schools, our hospitals, our offices, our public institutions, and even our imagination, then the challenge will be indeed formidable.
0: Hari ini, Perdana Menteri dijadualkan menyampaikan ucap tama bertajuk Navigating Strategy Uncertainty di Forum Nikkei ke-31 bawah tema Working Together for a More Resilient and Prosperous Asia. Penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dijangka terus diperkasa menerusi cadangan yang akan dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 termasuk penyediaan insentif bersesuaian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan PMKS perlu menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan daya saing perniagaan.
5: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Datuk Fahmi Fadil. Seterusnya, seramai 2,727,926 pemilih berdaftar layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis, tentera serta pasangan masing-masing. SPR akan bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut memberi jaminan akan memudahkan urusan pengundi di Johor, khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
6: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sukan, jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendiri penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya, dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RMK 13, perbelanjaan pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baru diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV serta platform RTM Klik. #SatuBola, SatuDunia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HK